Kumusta mga higala? Chainsmoker ka ba? Bisan pa unsang klase sa pagpanawagan, pagpanghadlok sa imong mga miyembro sa pamilya, maskin sa Department of Health, sa daot ang epekto sa pagpaligarilyo, wala kini epekto kanimo? O nisulay ka na o undang apan naglisod ka? Ako si Kuya Loy. Uban na usap kita sa itong programang kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Bita mga higala, lisod yung kayo undangon ang bisyo nga pagpanigarilyo. Hilabi na kung taas ng panahon ang imong gigahin sa maong bisyo. Kay bisan pa kabalo ka na sa daot ang epekto, mura ba og buta bungol na lang. Kay gipangita man kini sa imong sistema. Kasagaran ang imong prinsipyo, mamatay ra man gyapon, bahala na. Ang uban gani, muingon nga dili sila muundang og pagpanigarilyo kay nikutin na lang ang nagtapot sa ilahang baga. Kay kung wa pa inikutin, mataktak na ang baga, patay gyud. Ang dili usa maay na mga higala kay wala na na matikdi nga naghimo na dayog dakong daotang epekto ngadto sa mga miyembro sa pamilya. Kay ang tinuod, mas grabe man ang ihatag nga balatian ngadto sa mga non-smoker kanang makalanghap o second hand nga smoke. Kay apil tong sakit sa mga smoker ilahamang malanghap. Uban sa daghang mga nagasulti nga undangin na ang bisyo sa pagpanigarilyo, apil na usab kami diha. Nag-aawhag kani mo nga undangin na kana. Ang kampanya batok sa pagpanigarilyo gihugtan pa gani sa gobyerno. Gibawal ang pagpanigarilyo sa mga public places og adunay gitagana nga penalidad ni ana. Unya, kay diabetic na mag-unsa na lang. Nasayad ka bang mas taas ang risko sa mga taong dunay diabetes? Unya wa pa sa gihapon ni undang sa pagpanigarilyo. Nasuto sa mga pagtuon nga mas mubo ang kinabuhi sa mga diabetic nga smoker kumpara sa dili smoker. Ang tinuod niya ng mga higala kay dili man diabetes ang ikamatay ni ini. Kung dili ang mga balatian o mga komplikasyons. Kung diabetic ka na gani o niya sige pag-apag panigarilyo, mo sticky gyud. Lapot kayo ang imong dugo, maong dili kaayo makasirkular kini sa tanang kaugatan. Mabarahan ang agianan sa dugo.

0: Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Disco Rewind.

0: Water 5.7.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.

Mga katinig, paray nga gipangandaman sa itong probinsya nga Pangamhanan ang kaning El Nino. Ilabi na sa pagsiguro sa supply sa tubig o pagpagnalipod sa mga sektor nga labing na meligro sa epekto ni ini. Kung kay sumala sa pag-asa mga katinig, mahimong very strong ang El Nino sa dili pa matapos ang 2026 o mulungtad hangtod sa unang katunga sa 2027. Dugang pa nga gibana-bana usab mga katinig sa World Meteorological Organization nga moabot sa 3.7 degrees Celsius labaw sa normal ang seasonal average sea surface temperature

Sumala mga katingin kang Engineer Will Dumadag sa Provincial Engineer's Office ang mga liki sa yuta o pagkahubas sa pipila ka groundwater wells human sa Dublat earthquake na kapasamot sa problema sa tubig nga ginaatubang sa probinsya. Atol silang kipahigayon nga meeting mga katinig, no? Gihisgutan ang 25 milyon na pesos nga intervention alang sa pagkuha og tubig gikan sa river basin aron masuportahan ang supply. Kon mo kunhod ang tubig sa sapa mga katinig, usa sa mga kapilian ang pagsusi sa pagpalawom sa groundwater wells aron maabot ang tubig nga anaa pa sa ilalom.

Gipa usag da gipa si ugda usab ni Engineer Dumadag mga katinig nga adunay technical nga kapasidad ang PEO or kaning ginatawag nato ang Provincial Engineer's Office og mga engineering intervention nga mahimong ipatuman aron matubag ang maong panginahanglan. Ipaambit usab ni Governor Dayeng Hirang nga nagsugod na ang probinsya sa paggamit og georesistivity machine aron makatabang sa pagpangita sa posibleng tinubdan sa groundwater.

Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadayon na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga herbal.